0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotta premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjöröversov, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Det är enkelt att handla billigt vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingkött från Solvinge för 59,90, nu kun 49,90. Och vill du få en liten fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laxfilé för 123, nu 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
4: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspiskonkurrens, veteranbiler, konstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp I Vårder på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Sia mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Sulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt. Det har varit väldigt trevligt att komma hit. Det blir väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat. Och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskole och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Sulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset. Och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då... På något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör. Och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen. Och som sagt, jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen. Så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Sulleria och blir ju ukespendler lite, slik jag har skjønt det.
1: Det blir kommun här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att, nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det, det att ta över denna rollen efter dag då, och vidareföra den I åren framöver?
1: Ja, nej, jag måste ju säga, får vi vara väldigt ödmjuk inför det, för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

Shania Twain och låta som heter Up var det. Det blir snart mer kvinnlig musik med bland annat Marit Larsen. I don't want to talk about it, men för det så ska vi fortälla dig om att TV2 de är I full gång med satsningen på sin då TV-serie Rampenissen som ska gå fram mot jul I 25 episoder och där är det så att det är flera inledningar med bland annat Göte Ormolsen men också Jonas Strand Gravli från Norrdal som är bland de 25 kändisarna då som ska kämpa sig igenom förjustia I TV2-programmet Rampenissen. Han säger till Odalsportalen att han inte vill röpa något särskilt om vad som kommer till att ske, men att han gläder sig till att vara med på Rampenissens leker I jul och att han gleder sig till det och Jonas Strand Gravli är ju ett vant ju bland annat gulleruten då för Ølehunden Berit tidigare I år så det är ju spännande då och se hur det går Rampenissen det är ju byggt upp som ett humoristiskt julespel där 25 kända profiler deltar och en dag ryker ut varje dag och till slut så står man igen med en vinner på julaften då så jag önskar bara alla som är från inlandet lycka till I den konkurrensen. Nu ska vi släppa till Marit Larsen. Detta är en låt som heter I don't want to talk about it. Den har vi allerede introducerat så då är det ju bara att sätta den på.

0: Bli med på Vålerdager fredag till söndag den uka. Det blir markedsdager med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjöröversov, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets Vålerdager.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspiskonkurrens, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp I Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
1: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.

Jordan. Och alla som bor här, de känner någon. Det är som att tiden står nästan stilla.